सर्वं भूतां सर्वं जीवतां सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं काले।